tiêu thụ ở miền Nam hiện hòm bẩn hòm bơ hiện hòm mùi làng chè cay bò hòm bẩn hòm bơ hiện ngang sợ hòm bát làng chè cay hiện sa bơ nó sa bơ sa sa mùi làng chè top sa bát làng chè top hiện sáng cơm lăng lăng thu miền ăn thu miền ăn bữa miền nhà bom nó ai sao cầm lăng lăng chỉ hiền khu xiên khu ăn bữa nào khu cơ mu la la ang mi tong bring a de klai na lu su o sing khu mon o de klai hin ang ai sa ka mu la khan sam tong yang thalo chung o tan khu mon o cơ mu la la ang mi tong bring a de klai na lu su o sing khu mon o de klai hiện năng ai sẵn sàng tung giang thay lối trường ô tàn khu môn ô bương á tăng á kê chê đá hơi âm khu xa lạng tăng kê chê lê hơi âm khu môn ô hiện năng ai sẵn bương kê đá vách âm khu môn ô xa lạng kê bình bở khu môn